Bruno Mars, yena re risk it all. Dilelo re na ska shoot la ka tega le mesese re ke masema mararo fela go tswa go iri ya senyane ke nako ya gore ya go stembiso ro kwa gore na ditlhagolo tsa ditaba di emijwa.

0: no no no no go go sebele bele ah o e tswang ka taba
1: ke
0: ke gane motho mongwe ga ke o tlele ga botsena ka gore wa tsaba gore le ang kgerula motsotso after motsotso ke a ipotsisa gore ga nthe bana ke ya ke dimana
1: ao wa mosimane a le tebele go kongwe wena mogonyana a golo o re ila botse o re ila botse man e bile le botlhata bo felo e bile nke gonone fela ai mwanaka ke a ana nna se yolo le saba ko na uri ni go kong bo tswa o wela ka nkong bo sasa o re nka madira
0: ke a kwala
1: wa mwanaka
0: yo yo
1: ha wa le ke tshara ya o tshwana le wena ya tsaka taka ya go nka magwala bo sasa
0: ke re go kitimela mola gae ke ke tshukotsa tshukotsa ka mogano ka
1: go ke sa ya o le lwana la nana cha go khabu ya
0: wa ke tla tla ma le ke le
1: ka monna o moswa ha wa mana
0: ha ke re ke no re ke topa tshipidi nyana o fo di shatlo
1: go mwana tuwe go go ngwe nko o be monna o tuele lo ja o se tsiba le
0: ha no ke go ile
1: go go ngwe nko mputse ape ke kule hola mtulu masedi ya mputse hore maloba ntse o khakhana le ngwana nyana a khole petrikele ka kwa restaurant le ba ka phone o tata
0: Oh ya ye we e diregile di ba gore ha ke sana ka go bolela ka yona le ya bona e ka
1: le ka we ba le dithong wena kha ne wa betha mushimo nnye lo wa khole wena
0: eh
1: motho mo fetu tshe mushimo nyana ka la bella
0: go go se bele bello e di ba gore re di o fapana e that's why ke ra sana ka go bolela ka yona di fitile
1: wa le wa tswa re ndo mma ka tsa ke mo wena mwana to mushimo nyana a le tebele o la masedi ke la mathama kela mathomo nna zwe rwele sa ba kone ke go bona masebi a lelela motho a tata a lela wena a lelela uri wena o bone motho a o tshela phone wa tsiba o kikikisa o ka re kwena mwanana o munyane wa kereche
0: masedi o balla
1: oho
0: okay bona that's what I king ke tla dira nako then ke wele kwa restaurant ke mo tlhalosetse gore a se ke a tshwenyega e duba gore batho ba no fa bana belo gore kapulo ngwe le ngwe na le go gogana
1: ya go ma sedi motho mongwe le takala go motjana ngwana tuwe ei letsa go motjana ka nete gore wa gona o bona gore bo ma sedi le bona wa ei o nka bang kwishitse ngwana ei mushimana le tebe
0: ra go motjana
1: ngiri bale o tabe o bulela di problem na ma sedi a re nqanqa e mari sho foko
0: ai go go sibele bela ga pele ha le ntwa tlhagela bela gone khane masedi ge le ro balla o be an le shoko gore o one ga mpona gore
1: o kwala motho kwa pe wa bona le gentleman le gentleman le gentleman la
0: o tsana le go se le ke ka ke mo shishi gore le ra gore masedi ga mpona o wa tologanya
1: eh ha wa nketse le tseo tseo tloa nna ke go kwishisa gore o bona le gentleman
0: o ya okay o no ke ta ke mo le di shabele ke nka go kwa go tswa go lena gore na lena le ra gore ke dule fase le masedi
1: eh ya o humutse ngwana tuwe
0: eh
1: oho ai

0: Dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga motheletši magareng ga tšeo ka di letelago ka iri ya bobedi go Thobela FM ya SABC. Ke tša gore lekala la taolo ya melelwane le thupile dithapo tša dithuthupiši tša boleng bja dikete tše lekgolo tša diranta ka gare ga pese yeo e bego e tšwanageng ya Malawi molelwaneng wa Bay Bridge ka Mosina mono Limpopo. Kgorotsheko ya molaotheo le gono e theeletša dingangišano go dikgopelo tšeo di dirilwego ke diporesidente tša malaomathabo Mpeki le ke Jacob Zuma gore modulasetulo wa komišene ya nnete le poelano TRC CC Kampepe a itokolle go dinyakišišo tša komišene yeo. Komišene ya Matlanga e re ya go ikgokaganya le setlhopha sa boramolao ba motlhankedi mogolo wa lekala la maphodisa la botlhodi Feroz Khan malebana le dithulaganyo tšeo di bego di dirilwe tša go tšwelela pele go komišene ka laboraro ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi go Thobela FM ya SABC. Ke a leboga.

0: Ina. Iri apilo fela ga ira boraro. Thobel FM. Mushato wa tsebole boithabisho.
1: Trenton Life.
2: Ona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le clientele funeral plan. Mananeo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online. Go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Ga gona supermarket ya uchipile go phala YouSave. Seo se ra gore o hwetša ditshekeo tse dikgolo le tsweletsweng tša gago tša mamoratwa, dihlokwa tša tšhika tšatši le tše dingwe tše dintši. Hwetša 750 gram ya Cremora Crema ka $49.99 le 10 kg ya rice ya Speco goba Golden Delight ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R299 tša tharo. Dintšhola ka dikgwetšela go fihla ka di-12 tša July 2026. O se tlhaelwe ke dintšhola ka tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši. Ga YouSave di fela mo di jotse di go sedi tsa go ganyane ka mehla
0: tobele fem ke mo shato go tsebole bo ithabisho
4: e kwa melodi ya lenonya na ya go eletsa setleng sa mariga go leng ya ngwatu bosigo e le ga e ketika go ruruetsa le go gopola motlhang ola sea le moya sa tirelo ya sesotho sa le bo wa e go roshwa ka seroto ola pitoria tsone ga bogoshi go lomampuri le tholasane la noka ya tubatse go tswa gona mmileng wa mina re gona motse moshato wa Afrika Borwa ke ga tsoli ya linosi go roga di tsebentsa ma Afrika Borwa ka bophara bo mojapelo wa dimpampa ba ipsina ka manana wa bona bo majasane Moses Mothabi mpatela mogaga we monna yo montsontsontsontso wa pelo ya show ke nnete e betile bangwali le rutegi le direti ka mapantapanta ke ra yona ra liyo le bua ya bomogoso le gameli matanya a tanyollanga ka ya bopeli ya mathwa matala aga
0: #FM66
2: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le clientele funeral plan. Mananeo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online. Go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo. Gare ga dikgwetlho tsa go
0: lebala. Mushato wa tsebole boithabisho.
5: Balena go tobela.
0: Oh. Ufitana botlhano. Iri ya pele o fela ka ira boraro.

provinsing ya Mpumalanga. E khumuletse iri le tu. Re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.

0: $39.99. Le di 6 pack tsa pedi tsa di 355 ml tsa biri ya Corona Extra ka R195 o seke tsa R45. Di khotlela go fitla ka di 80 tsa July. Ga go rekisiwa mengwaga ya fase ka 18.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya R200 yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Ke nako ela ya mahlakong a tshwantšhitšo ledi ya gago ya mmamoratwa le kgono le re go beakantšhitše kgaolo ya bokete tše 4,216 kgaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke KZ Kehla Zungu Mahlangu ba tšweletše metšhineng Tandiphošoko le Tumodimo Tsefane mo tšweletše le mohlagiša moyeng Moleboge Lebza Lady Madira mo tšweletše mogolo ke Isaac Selo Mašila ipsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše 4,216

0: bjale mpotsang monna prendel
1: ee ke ya go
0: gore ge o lebeletse bataolo ba ka fetsa ba nkgotse gore ke a tlhakana tlhogo ma
1: wa bona ge e le gore a se batlha ba go golane for this time ba gapeletšega apoae ba ka mampane monna go ja nnete
0: o seke bolele ka tseleotontiapelona tshwanyana
1: bona nkgolwe wa bona go shete o thumile manka ra gore wena o a gafa e ge o e gafiša bona o gafa straight oa gafa mone mampanebona
0: brendanne ge e le gore ba nagana gore ke talapane
1: e
0: aa nna nka setokela bilene seo ke setsebago gore ke to opela go fitlhelele ebile bantšha bankiša sepetele
1: yane
0: ya
1: mara mampane bo ona mane gape go o ka tswa ka motorongko ka mangkago o swante bana baraka ke ya go gopela mane o kunagane ka nna
0: mosana brendan le ge nka seo lebale gape nna nto ke tlo e dirang gore ga bankiša kwa sepetele a ona ke ya go tšhaba
1: o namile gore a namile nna o lebala ka nna mampane gape go shewe batha motorongko mo ape itumile gore ke re motho mo olemo o lo iopela
0: ora gore a ke ra lokise
1: bona wa e betha nako gonye gore go ikgafisa gore wa e betha ke ka mapanti tse le bona ba go jona ke re bana a koša mothako e itumile mothako ke celebrity straight a wa e betha mampane
0: gore ge nkebe setaba ya gore ke tshwerwe re nkantšha album ya rekiši
1: bona ebe tlo rekwa mampane celebrity tui mampane
0: bonabona
1: mane fasetereng ke gone ka re ke bona fadere mane o ile feke
0: bona ge ba ke ena ka nnetene
1: ao
0: o kaone ke thoma opela
1: bonore
0: malopo a ka tsoe
1: bona mampane wa bona ge wena go seno e betha kere nna ke a tšhaba
0: aona ka mogomo thananaka na thananaka.